0: baby, I'm a fireball.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti radio.